0: lagi deh, Dit.
1: Waduh, boleh lagi nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Dit, woy, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertentu.